0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: I mean, it's

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadjic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej! Hos oss på Bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Rysk språkiga nätverk tvättade flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Radio 45, vi är ditt sällskap på vägen. Evenemangstips.
3: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
4: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober, alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Rysk språkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Rörelse, hälsa och gemenskap, det är självklart för oss på ICA-lejonet. Därför så väljer vi att stötta våra lokala föreningar varje år. Vi verkar och vi lever i Åmål, så om du inte vill handla hos någon matjätte, då är du varmt välkommen in till oss. Vi är ju din verkligt lokala butik på orten.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober, alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
6: Lördag 17 oktober blir det rock på Stadt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Telia genomför ett sparpaket som innebär att omkring 900 tjänster försvinner. Bolaget räknar med besparingar på omkring 1 miljard kronor per år och neddragningarna ska vara klara till årsskiftet. I Sverige försvinner 260 av 6000 tjänster medan Finland berörs av 280 tjänster. Tusentals svenska styrsystem har stora säkerhetsbrister, detta enligt en kartläggning från SVT Nyheter. Flera av systemen används i samhällsviktig verksamhet och kan i vissa fall nås via internet utan lösenord. Ett exempel är styrning av värme och ventilation på ett av Region Västra Götalands kontor i Skövde. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland försökte påverka Brexit-omröstningen 2016. Han uppger för BBC att han fick ett tydligt svar om rysk inblandning när han tillträdde som premiärminister, men lämnar inga ytterligare detaljer. Och rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års Melodifestival och SVT misstänker nu att många av låtarna kan vara skapade med hjälp av AI. Det finns idag inga tekniska hjälpmedel för att fastställa det, men AI-genererade låtar är inte förbjudna i tävlingen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Nu lanseras nya Kia Sportage plug-in hybrid. Kias populära fyrhjulsdrivna SUV med innovativ teknik, skapad för ett aktivt liv. Till varje sport finns en Kia Sportage. Välkommen in.
2: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
3: Välkommen på Andresen dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresendagarna, 23-24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
6: På Fritidscenter i Trollhättan. Där säljer vi Affinity. En plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Telia genomför ett sparpaket som innebär att omkring 900 tjänster försvinner. Bolaget räknar med besparingar på omkring 1 miljard kronor per år och neddragningarna ska vara klara till årsskiftet. I Sverige försvinner 260 av 6000 tjänster medan Finland berörs av 280 tjänster. Tusentals svenska styrsystem har stora säkerhetsbrister, detta enligt en kartläggning från SVT Nyheter. Flera av systemen används i samhällsviktig verksamhet och kan i vissa fall nås via internet utan lösenord. Ett exempel är styrning av värme och ventilation på ett av Region Västra Götalands kontor i Skövde. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland försökte påverka Brexit-omröstningen 2016. Han uppger för BBC att han fick ett tydligt svar om rysk inblandning när han tillträdde som premiärminister, men lämnar inga ytterligare detaljer. Och rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års Melodifestival och SVT misstänker nu att många av låtarna kan vara skapade med hjälp av AI. Det finns idag inga tekniska hjälpmedel för att fastställa det, men AI-genererade låtar är inte förbjudna i tävlingen.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skecher, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Telia genomför ett sparpaket som innebär att omkring 900 tjänster försvinner. Bolaget räknar med besparingar på omkring 1 miljard kronor per år och neddragningarna ska vara klara till årsskiftet. I Sverige försvinner 260 av 6000 tjänster medan Finland berörs av 280 tjänster. Tusentals svenska styrsystem har stora säkerhetsbrister, detta enligt en kartläggning från SVT Nyheter. Flera av systemen används i samhällsviktig verksamhet och kan i vissa fall nås via internet utan lösenord. Ett exempel är styrning av värme och ventilation på ett av Region Västra Götalands kontor i Skövde. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland försökte påverka Brexit-omröstningen 2016. Han uppger för BBC att han fick ett tydligt svar om rysk inblandning när han tillträdde som premiärminister, men lämnar inga ytterligare detaljer. Och rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års Melodifestival och SVT misstänker nu att många av låtarna kan vara skapade med hjälp av AI. Det finns idag inga tekniska hjälpmedel för att fastställa det, men AI-genererade låtar är inte förbjudna i tävlingen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Ben Nilsson till den här jättegoda förmiddagen här, i alla fall i Åmål där jag sitter. Tittar ut genom fönstret här och ser snart tåget kommer förbi. Jag säger snart, för det kommer tåg förbi här hela tiden. Vi har studion i ett hus som ligger precis nedanför kyrkan i Åmål. Och mellan kyrkan och tidningshuset, som det heter, där går det en järnväg. Och den trafikeras rätt så ofta, för det är den som går mellan Göteborg och Karlstad. Så vi har kommit in en bit in i oktober, den 12 oktober, och det jag ska göra nu på förmiddagen, det är först släng i min sporthov och se vad jag får upp i sportväg. Det kommer jag redovisa nästa timme. Och sen ska jag se om det hänt något annat, speciellt den här helgen, för det har ju varit en härlig god helg med lite blandat väder, det är sån här varannandags. Jag tror att vädergudarna spelar stensaxpåse där uppe, för att det är regn och sol och blåst och snö. Ja, och snö har det inte varit än. Inte här i alla fall. Men det kommer väl. Men nu tar vi lite supertramp under tiden som jag gör i ordning och kastar min sporthov i sportdammen här. Give a little bit.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
5: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med vår elsuv Kia EV3 AVD. Med generösa utrymmen och räckvidd på upp till 572 kilometer är fyrhjulsdrivna Kia EV3 perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Kikki Danielsson har ju fått en liten renässans tack vare Sören Sulo Karlsson som vi uppmärksammar här på Radio 45. Här var det låten John och Jill. Idag är det sockerfria dagen, den dagen vi ska försöka dra ner på sockret utan att för den skull bli bittra. För det finns ju en gräns för hur nyttig man kan bli innan omgivningen börjar tycka att man är lite osöt. Visst kan det vara bra att hålla koll på sockret, men lugn, det betyder inte att vi måste sluta med alla söta saker. Ett leende är fortfarande tillåtet, en gullig komplimang också, att säga du är söt till sin partner kräver faktiskt ingen innehållsförteckning. Sen har vi kaffe också. En del dricker det svart och andra med socker, och några behöver så mycket socker att kaffet mest fungerar som en ursäkt. Så fira sockerdagen med lite mindre socker i glaset och gärna lite mer sötma i tillvaron. För livet blir faktiskt ganska surt om man tar bort allt som är sött. Så ha en riktigt söt, eller förlåt, sockerfri dag idag. Nu tar vi Summer Love med S-Connection.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel har lunchbuffé bestående av gratinerade korvstubbar med potatismos, smörstekt sejfilé med lök, thai-mat och sushi hittar också på buffén, och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka, och buffén serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar sprödbakade fiskfilé med kall sås och kokt potatis, och pannbiff serverad med lingon, gräddsås och Sunnanos potatismos. Nybakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår i lunchen som serveras 11-3.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Mumford & Sons hörde vi där, och sen så kom Van Morrison med låten Into the Mystic. Titta min trafikkarta, och just nu så är det inga incidenter som är värd att nämna. Lite vägarbeten här och där, men ni får ju anpassa er till skyltning och flaggvakter och så. Men jag hade en tidigare notering innan jag kom in i sändning att det var djur som uppehöll sig på vägen någonstans på 45 mellan Säffle och Åmål. Och det är lite tråkigt då att djur som sover på ena sidan vägen vaknar och är tvungna att gå över till andra sidan på morgonkulan, för det är ju på gryningen som de rör sig mest. Varför kan de inte gå och lägga sig på den sidan de ska till på morgonen redan? Ja, vi får väl prata med rådjur när jag lär mig språket. Nu tar vi Arvingarna som sjunger om söta saker, tjejer.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Det finns stora säkerhetsbrister i tusentals svenska styrsystem där flera används i samhällsviktig verksamhet. En kartläggning från SVT Nyheter visar att systemen ofta styr eller övervakar fysisk utrustning på distans via internet och att obehöriga i vissa fall kan få tillgång. I ett kontor i Skövde har det enligt SVT varit möjligt att utan lösenord kontrollera värme och ventilation. Telia planerar ett sparpaket där omkring 900 tjänster försvinner. Åtgärden ska spara runt 1 miljard kronor om året och berör både anställda och konsulter. I Sverige väntas 260 av 6 000 tjänster försvinna och neddragningarna ska vara genomförda till årsskiftet. Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% har skett inom Sverige. De misstänkta bolagen kopplas bland annat till Georgien, Ukraina, Lettland och Ryssland. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, som spökade Staffan i Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i Pistvakt.

0: Lindstedt blev 83 år gammal.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 05 33 121 00.

Your Heart of Mine med John Pardi. Inte John Howdy. John Howdy, trollkonstnären, buktalaren och ståuppkomikern var i Åmål i fredags och i lördag så genomförde 3 föreställningar i samband med att Åmåls kommunfastigheter fyllde 30 år. Jag hade lite kort samtal med honom efteråt också, men även med Magnus Dalsbo, då den avgående vd:n för Åmåls kommunfastigheter. Det ska vi lyssna på lite senare. Och vi ska också se vad jag kan fiska upp i sporthoven den här timmen. Men nu tar vi från John Pardi till Franz Julie med låten Come to Me.

Det här är förmiddag i Radio 45 med Bea Nilsson.

0: reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
5: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Marvin Gaye med It Takes Two. Mobilfri skola i Säffle, ja, Tegnérskolan var väldigt tidigt ut med det här, och nu har man gjort en utvärdering och kommer fram till att trygghet, bättre studiero och socialare raster, det gav de här resultaten när Tegnérskolan summerar sina 2 år med mobilfri skoldag. Och det var hösten 2024 som eleverna lämnade in sina mobiler på morgonen och får tillbaka dem när skoldagen är slut. Och rektor Johanna Svärd på Tegnérskolan berättar för Säffle-tidningen att eleverna pratar mer med varandra, spelar pingis och lånar fotbollar på rasterna. Och även lärarna märker skillnad. Lektionerna är lugnare och konflikter kopplade till mobiltelefoner har minskat eller upphört nästan helt. Och under det här läsåret så har skolan hittills inte haft någon incidentrapport om sådana konflikter. Men allt är inte odelat positivt. Eleverna tycker att det blir svårare att kontakta kompisar i andra klasser och sina föräldrar. Och för de som känner sig ensamma kan mobilen faktiskt vara en trygghet. Tegnérskolan var alltså väldigt tidigt ute, och sedan den 1 augusti i år så gäller mobilförbud i hela den svenska grundskolan. Och frågan är ju om fler samtal ansikte mot ansikte kan bli den nya trenden. Ja, vi får se. Istället då för att hänga på telefon så pratar man med varandra. Men vi släpper fram Blondie som hänger vid telefon i låten Hanging on the Telephone.

0: Dagens lunchtips. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel har lunchbuffé bestående av gratinerade korvstubbar med potatismos, smörstekt sejfilé med lök, thai-mat och sushi hittar också på buffén, och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka, och buffén serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar sprödbakade fiskfilé med kall sås och kokt potatis, och pannbiff serverad med lingon, gräddsås och Sunnanos potatismos. Nybakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår i lunchen som serveras 11-3.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Rednex med Old Pop in an Oak. Och jag tar och fiskar upp den här sporthoven här och hittar lite hockey. För Åmåls SK har startat bra den här säsongen med 3 segrar, 1 hemma och 2 borta. Och enda laget utan poängtapp är de nu, sen de övriga 2 seriefavoriterna Kil och Munkfors inte lyckades få fram en segrar inom 3 perioder. I söndags, igår alltså, så spelade OSK en jämn och tillknäpp match borta mot Sunne. 21-21 sa skottstatistiken, men dalslänningarna var lite mer effektiva framåt. Framförallt första kedjan, där trion Sebastian Lövgren, Pelle Hedlund och Lukas Branting stod för 9 av de 10 utdelade poängen, där Linus Branting målade 3 gånger. Men vad det här innebär för resten av säsongen är omöjligt att säga om när det gäller Åmåls SK. För tittar man bakåt 3 säsonger så inledde OSK säsongen 23-24 med 7 raka segrar. Men sen blev det bara 4 poäng till på nästkommande 21 matcher. Säsongen efter inledde de med 6 raka förluster, men plockade sen poäng så att det räckte till en fjärde plats i sluttabellen. Förra säsongen då inledde man ganska bra. 6 raka vinster och en mer normal fortsättning så gav de en tredje plats till slut. Nu väntar Solstad från Karlstad hemma på onsdag. Säffle HC inledde starkt den här säsongen med seger mot Viking. Men borta mot Kristinehamn så tog det stopp. Förlust med 1-5. Men det finns möjlighet till revansch på fredag då Nor kommer till Somanshallen. Över till bowling, där Säfflelaget Tegnér toppar mellanallsvenskan tillsammans med Sundbyberg efter storseger hemma mot Mini Arcus klubb. Efter en trevande inledning med 3-2-ledning efter första serien så blev det sen Tegnér för hela slanten. Slutresultatet skrevs det 17-3 till Säfflebowlarna, där veteranerna Joakim Nordén och Robin Sundfeldt sprängde 900-vallen med bred marginal. Men trots det så tappar de faktiskt 2 av de 3 poängen som Nyköpingsspelarna snodde Tegnér på. Ny match på lördag då Tegnér ska skilja agnarna från vetet när BK Ax från Sollentuna kommer på besök. Innebandyn har börjat rulla igång så smått. Premiär hemma för Åmåls IBK som vann mot Hultsberg efter förlängning. En kvittering fram till 5-5 i mitten av den tredje perioden av Emil Karlsson gjorde att matchen fortsatte för att få fram vilket lag som skulle få den återstående poängen. Och det blir Emil Karlsson igen som höll sig framme och satte slutresultatet till 6-5. Det var lite annat som sprattlade i min sporthov denna måndag.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lips Inc. Funky Town. För snart ett år sedan, den 22 november, blev det ett våldsamt bråk på Stortorget i Säffle som resulterade i att en 18-åring dog. Och nu står ett antal personer åtalade, det är 5 personer. Det är 2 grupperingar som då har haft vissa meningsskiljaktigheter och nu håller man på då att få fram vad hände egentligen och vem ska stå till svars för det som ledde fram till att en 18-åring avled efter det här. Idag är det den fjärde och sista rättegångsdagen innan vi får reda på hur rätten ser på de 5 personernas olika ansvarsområden. The Swedish Taboo med Sade.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Det finns stora säkerhetsbrister i tusentals svenska styrsystem där flera används i samhällsviktig verksamhet. En kartläggning från SVT Nyheter visar att systemen ofta styr eller övervakar fysisk utrustning på distans via internet och att obehöriga i vissa fall kan få tillgång. I ett kontor i Skövde har det enligt SVT varit möjligt att utan lösenord kontrollera värme och ventilation. Telia planerar ett sparpaket där omkring 900 tjänster försvinner. Åtgärden ska spara runt 1 miljard kronor om året och berör både anställda och konsulter. I Sverige väntas 260 av 6000 tjänster försvinna och neddragningarna ska vara genomförda till årsskiftet. Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% har skett inom Sverige. De misstänkta bolagen kopplas bland annat till Georgien, Ukraina, Lettland och Ryssland. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, som spöket Staffan i Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Robert Broberg var det som berättade om hur mycket vatten det finns runt om i Stockholm i låten Vatten. Och hur mycket vatten det finns i Åmål, Dalsland och södra Värmland. Ja, det har ju varit lite si och så. Jag sa ju tidigare här idag att det känns som att vädergudar har spelat sten, sax, påse om vad det ska förbli för väder. Så därför är jag ju nyfiken nu när vi har en sån här dag med uppehållsväder. Ska det bli mer sol eller ska det komma in regn? Och tittar jag i väderkartan här så ser det inte ut som att det ska komma in något regn idag. Och imorgon så startar det, ja, det kommer in moln på förmiddagen och så kommer det ligga grått där, och framåt eftermiddagen så kanske det kommer in regn som ligger kvar hela kvällen. Men sen när vi kommer in en bit in på onsdagen, då ser det riktigt bra ut. Så att ja, vi får se. Det är ju höst. Vi ska väl inte bli förvånade över att det är ett sånt här blandväder. För så brukar det ju vara. Paradisio Bailando och sen Christer Sandelin på det. Det låter okej, va?

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
3: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
4: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Mångfald och alla människors lika värde, det är ju något som vi brinner för på ICA-lejonet. Därför hälsar vi dig välkommen in till den lite mer regnbågsfärgade butiken.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Andy Grammer-låten Joy. Den 12 oktober 1948, då föddes Richard John Parfitt, som sen blev väl mer känd under det kortare namnet Rick Parfitt, kom med i Status Quo 1967, precis innan han släppte sin debutskiva Picture of Match Dick Abel, Message from the Status Quo. Och sen så var han ju med under väldigt lång tid. Hela tiden i stort sett. Den 24 december, alltså på julafton 2016, då avled han i en ålder av 68 år. Så han skulle alltså ha blivit 78 år idag. Vi kan väl ta och lyssna på en typisk Status Quo-låt, Down the Dustpipe. Och så minns vi Rick Parfitt som, ja, han var väl en av dem som gav Status Quo det där karaktäristiska ljudet och soundet och groovet.

0: Dagens lunchtips. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel har lunchbuffé bestående av gratinerade korvstubbar med potatismos, smörstekt sejfilé med lök, thai-mat och sushi hittar också på buffén, och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka, och buffén serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar sprödbakade fiskfilé med kall sås och kokt potatis, och pannbiff serverad med lingon, gräddsås och Sunnanos potatismos. Nybakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår i lunchen som serveras 11-3.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Take the Highway. Den låten kände jag igen, men jag kände inte igen gruppnamnet Foamfoot. Så då var jag tvungen att kolla lite grann här och kom fram till att det där var en tillfällig sammansatt grupp som gjorde en spelning på klubben Troubadour i Los Angeles 8 januari 1994. Gruppen spelade covers av klassiska rocklåtar från Free, Kings, Blind Faith, och David Crosby var även med och gästade under en låt. Och det var alltså Chris Robinson från Black Crowes, Mark Ford från samma grupp, Andy Sturmer från Jellyfish, Gary Lawrence från Jayhawks som hade kul en kväll, och det där spelade man in och sen så släppte man det på skiva eller på, ja, de här streamingsajterna. Och givetvis så spelar vi den på Radio 45 också. Take the Highway med Foamfoot. Nu tar vi lite Björn Afzelius.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
3: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Talking Heads med Angie Was. För en stund sedan så kom ju beskedet att Pierre Lindstedt har gått ur tiden. Han blev 83 år. Son till Carl Gustav Lindstedt. Och jag som är så gammal kommer ihåg Carl Gustav ihop med Arne Källerud som var ett komikerpar i tv och i radio. Sen dök Pierre Lindstedt upp i någonting som heter Mysingen Motell 1968. Någon utskälld historia som usch vilken soppa utropade kritikerna. Men sen så gjorde han även Ådalen 31 var han med i. Men hans stora genombrott som skådis det var väl i Utvandrarna när de åkte över till USA och han och hans bror i filmen då skulle försöka gräva guld borta i USA men det gick inte så bra. Sen har han gjort väldigt mycket mer, Pierre Lindstedt, men nu har han gått ur tiden. Andy Gibb, I just want to be your everything.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till den amerikanska duon Robert E. Hall och Michael Woodford. De får priset efter att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som enligt motiveringen markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Modellen används i princip av alla centralbanker och andra beslutsfattare för att till exempel utvärdera höjningar eller sänkningar av räntan. Telia planerar att genomföra ett sparpaket som innebär att cirka 900 tjänster försvinner. Detta skriver telekomjätten i ett pressmeddelande. Åtgärden ska ge besparingar på runt 1 miljard kronor per år och i Sverige berörs 260 anställda. Valprövningsnämnden har hittills fått in närmare 23 900 överklaganden efter årets val i riksdag, kommun och region, vilket är rekordmånga jämfört med tidigare val. Och det lär därmed dröja innan alla ärenden kan utredas. Paris äldsta saluhall har totalförsörts i en brand som bröt ut under natten till måndagen. Saluhallen ligger mycket centralt i den franska huvudstaden och har funnits där sedan 1615. Idag inleds rättegången mot den brittiske komikern, skådespelaren och medieprofilen Russell Brand. Han står åtalad för 3 fall av våldtäkt och sexuella övergrepp. Rättegången gäller händelser som inträffade mellan 1999 och 2009 och berör 6 olika kvinnor. Den 51-åriga Brand nekar till samtliga anklagelser. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, spöket Staffan i SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i komediserien Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då säger jag väl välkommen tillbaka efter lunchen till er som har varit iväg. Antingen gått på någon lunchrestaurang och käkat eller satt er i fikarummet eller ja, vad ni nu har gjort. Men nu är ni tillbaka igen och kan lyssna vidare på Radio 45. Och ni fick höra Erik Gadd där inledningen låten Riding High. Jag ser en artikel i Dalslänningen här att det är 2 20-åriga män från Färglanda kommun som åtalas för penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska männen ha tagit emot pengar från bedrägerier på sina bankkonton och sedan fört pengarna vidare. Mannen från Färglanda misstänks för 2 fall som gäller 2390 kronor i ena fallet och 50 000 kronor i det andra fallet. Och den andra mannen misstänkte ha tagit emot 10 000 kronor och därefter fört över pengarna mellan sina egna konton 7 gånger. Och det tyckte bankerna att det här såg lite konstigt ut. Så då fryste de kontorna. Nu yrkar åklagaren på å ena sidan penningtvättsbrott och i andra hand på penningtvättsförseelse. Och männen, den ena utav dem i alla fall, förnekar brott. Céline Dion, that's the way it is.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
4: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

5000 volts med Dr. Kiss. Under oktober månad så kommer man att göra vissa förändringar när det gäller hastighetszoner i centrala Åmål. 30 km i bostadsområdena och genomfartssträckorna i de centrala delarna. Vissa sträckor kommer att behålla 50 km i timmen. Det är framförallt de ytterområdena och på industriområdena. Och de kommer att sättas upp nu från och med mitten på oktober och fram emot månadsskiftet. Så var uppmärksam på att det kan råda lite nya hastighetsbegränsningar. Följ skyltarna, men framförallt anpassa hastigheten efter omgivningen. Klara Almström, där hela världen väntar.

0: evenemangstips.
1: Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna! Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17.10 möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14.00, alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna, säger IFK Åmåls innebandylag. Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00. Det är BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00, Säffle Bowling Center. Efter tre inledande vinster den här säsongen är det dags för den fjärde matchen i hockeytvåan för Åmåls SK. Gästande lag är Solsta Hockey, alltså på onsdag klockan 19.00 den 14 oktober. Åmåls SK, Solsta Hockey i Åmåls ishall.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 61610 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut

Michael Bolton med den klassiska Georgia on my mind berättar ju om nya hastighetszoner i centrala Åmål. Vi kan väl ta en driftstörning i Säffle också på Vallgatan. Den inleddes förra veckan, arbetet med en ny gång- och cykelbana på Vallgatan mellan Karlstadvägen och Skogsvägen. Och det kommer man att hålla på med den här veckan ut också.

Skyddsnät, ja, det är väl ungefär det betyder, safety net, men det var inte det jag skrattade åt, utan artisten heter B.A., B.A. and Business. Hon heter B.A. Wheeler, en engelsk tjej som kör lite modern pop och fick sitt genombrott med en cover på Born to be Alive för ett par, tre år sedan. Här var alltså låten Safety Net, och det jag skrattade lite extra åt är att jag heter ju B.A. och det var inte alls att jag hade lagt in den låten själv här. Hon heter Bea, jag heter Bea och jag heter faktiskt Bea. Jag var tvungen att ta det namnet av en väldigt speciell anledning. Så att det kanske känns som att jag är ett litet freak där. Så då tar vi och lyssnar på låten Le Freak med gruppen Chick.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Festen har börjat, musiken är stark. Indansar Eva på moln. Vi omgås bland skogor i en orkan. Och mina skratt liknar skrik. Åh, oh, oh, la la la.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till den amerikanska duon Robert E. Hall och Michael Woodford. De får priset efter att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som enligt motiveringen markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Modellen används i princip av alla centralbanker och andra beslutsfattare för att till exempel utvärdera höjningar eller sänkningar av räntan. Telia planerar att genomföra ett sparpaket som innebär att cirka 900 tjänster försvinner. Detta skriver telekomjätten i ett pressmeddelande. Åtgärden ska ge besparingar på runt 1 miljard kronor per år och i Sverige berörs 260 anställda. Valprövningsnämnden har hittills fått in närmare 23 900 överklaganden efter årets val i riksdag, kommun och region, vilket är rekordmånga jämfört med tidigare val. Och det lär därmed dröja innan alla ärenden kan utredas. Paris äldsta saluhall har totalförstörts i en brand som bröt ut under natten till måndagen. Saluhallen ligger mycket centralt i den franska huvudstaden och har funnits där sedan 1615. Idag inleds rättegången mot den brittiske komikern, skådespelaren och medieprofilen Russell Brand. Han står åtalad för 3 fall av våldtäkt och sexuella övergrepp. Rättegången gäller händelser som inträffade mellan 1999 och 2009 och berör 6 olika kvinnor. Den 51-åriga Brand nekar till samtliga anklagelser. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, spöket Staffan i SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i komediserien Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Joe Fagan med That's Living All Right. Och då är det väl dags att säga grattis på namnsdagen till alla som heter Valfrid. Ja, alla. Det är inte så himmelens många, ungefär 1300 som heter det. Och Valfrid, det betyder valplats och fred och skydd lite grann. Alltså det. Mm. Och vad sa vi, 1300 ungefär, och det är faktiskt en 4-5 som får det namnet varje år. Och det andra namnet som vi säger grattis på namnsdagen, det är Manfred. Ett tyskt namn som är sammansatt av ungefär detsamma, kraft, fred och skydd. Och där är det några fler som heter lite drygt 3000. Och det är en 40-50 som får det varje år. Och om vi då går till Manfred, har vi någon känd Manfred? Jo, vi har ju Manfred Sepse Lubowitz. Från början född i Johannesburg i Sydafrika, men sen under 60-talet då slog han igenom som Manfred Mann. Och sen så bildade han gruppen på 70-talet, Manfred Manns Earth Band, som fortfarande turnerar. Och numera bor han varken i Sydafrika eller i England. Han bor i Helsingborg, minns han. If you gotta go, go now, Manfred Mann. Och grattis på namnsdagen.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.

0: Ett bord för två, Anders Glenmark. Spanien firar sin nationaldag idag den 12 oktober. För det var nämligen den dagen 1492 som Christopher Columbus nådde Amerika med stöd från den spanska kronan. Och händelsen blev startskottet för Spaniens koloniala expansion och fick stor betydelse för relationerna mellan Europa och Latinamerika. Sedan 1987 är den 12 oktober Spaniens officiella nationaldag. Och det firar man bland annat med en stor militärparad i Madrid. Men väcker också debatt om kolonialismens konsekvenser för ursprungsbefolkningarna. Och då kommer vi över till det andra landet som har nationaldag idag. Och det är Ekvatorial Guinea i Centralafrika som firar sin nationaldag också den 12 oktober men av en helt annan anledning. Men det har med Spanien att göra. För det här datumet 1968 blev landet självständigt från Spanien efter nästan 200 år av spanskt kolonialstyre. Två länder, samma datum. För Spanien en nationaldag med historiska rötter i upptäcktsresornas tid och för Ekvatorial Guinea en symbol för självständighet och slutet på det spanska kolonialstyret. Och då, eftersom jag aldrig har varit i Spanien så tar jag spela den låten Never Been to Spain med Ryan Sims.
1: Well, I've never been to Spain, but I kinda like the music.

Drifters med kommer tid, kommer råd. Då ska vi säga grattis på din födelsedag, du som fyller, vad blir det, 57 år idag, Marty McGuire, som var med och bildade gruppen Dixie Chicks ihop med sin syster. Sen har de lämnat lite medlemmar där, så att nu heter de bara Chicks. Och de hittade en låt som en tjej som heter Susan Gibson hade skrivit. Och hon skrev den låten utifrån sina erfarenheter när hon flyttade från Texas till Montana. Spelade in den själv och det hände inte så mycket mer. Men sen så tyckte Dixie Chicks att det där är ju en skitbra låt. Så de spelade in låten och ett helt album som fick ha namnet Wide Open Spaces. Själva singeln har väl sålt ett par 3 miljoner exemplar. Albumet har sålt sig en 12-13 miljoner exemplar. Och det gör ju att det tickar in några kronor kontinuerligt på Susan Gibsons konto. Och det här fick jag reda på när Susan Gibson var i Åmål för ett antal år sedan. Så hon sa att tack vare den låten så har jag kunnat fortsätta att jobba och göra vad jag vill utan att behöva titta på bankkontot varje dag. Vi lyssnar på covern på Susan Gibsons låt Wide Open Spaces och vi gör det för att Marty McGuire i gruppen The Chicks fyller alltså 57 år idag.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Blake Shelton med God's Country. Under tiden som ni har lyssnat på lite musik och fått lite reklam där, så passar jag på att springa ut och lufta min lilla fyrbente vän Lita som ligger på golvet här på Radio 45. Brukar alltid vara med mig. En border collie som börjar komma lite grann till åren. Hon fyller 14 år om 2 veckor ungefär. Hon var ute och gjorde det hon behövde göra nu en liten stund. Sen så sprang jag tillbaka igen, men jag hann i alla fall konstatera att nu är det höst. Men det är behaglig höst nu, för att det regnar ingenting och det är lagom med lite vindrörelser, blåser inte speciellt mycket. Och sen är det inte så där surkallt. Så att det här är en riktigt hygglig höstdag. Och jag tror väl att det kan bli en hygglig sådan imorgon också. När jag är tillbaka i studion här strax efter 10. Mia Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45. Fortsätt gärna med det. Det är så gött att ha er med när jag sitter här i studion och vet att ni lyssnar. Och så får ni ha en bra måndagavslutning. Så hörs vi imorgon bitti igen. Eller ja, morgon förmiddag. Strax efter 10 greppar jag mikrofonen igen. Jag rundar av med lite Monkees. I'm a Believer.

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Vänsterpartiet anmäler utrikesminister och justitieministern till konstitutionsutskottet för hanteringen av journalisten Joakim Medins rättegång. Anmälan gäller översättningsfel i regeringens svar till Turkiet om att låta Medin försvara sig från Sverige. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig, det rapporterar Aftonbladet. Han lämnade in en ledighetsansökan för 2 veckor sedan efter uppgifter om misstänkt valfusk. Den ansökan har behandlats men utan att något beslut fattades och ärendet skulle återupptas på onsdag. Ali har ändå inte tagit plats i riksdagen. En internationellt efterlyst svensk man i 20-årsåldern har gripits i Spanien. Han misstänks ha beställt flera våldsdåd i Bergslagen, bland annat grov utpressning, mordbrand och stämpling till mord. En rektor och en lärare har skadats i en skjutning på en skola i Frankrike. En 14-årig elev har gripits och skadorna beskrivs inte som livshotande. Enligt de första uppgifterna saknar händelsen koppling till skolprotesterna. Ryssland avvisar Volodymyr Zelenskyjs förslag om 60 dagar lång vapenvila för att möjliggöra ukrainska val, detta skriver The Guardian. Kremls talesperson Dmitri Peskov säger att Vladimir Putin istället vill ha ett fredsavtal för en tidsbegränsad vapenvila. USAs president Donald Trump uppger att båda sidor har gått med på att inte attackera varandras energianläggningar, något Ryssland inte vill lämna några kommentarer om. Samtidigt har attackerna fortsatt mot Ukraina. Och det blir de amerikanska ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford som får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De prisas för makroekonomiska modeller för stabiliseringspolitik.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
2: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
5: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam. Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelskoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Vänsterpartiet anmäler utrikesminister och justitieministern till konstitutionsutskottet för hanteringen av journalisten Joakim Medins rättegång. Anmälan gäller översättningsfel i regeringens svar till Turkiet om att låta Medin försvara sig från Sverige. Vänsterpartisten Muhammad Ali har sjukskrivit sig, det rapporterar Aftonbladet. Han lämnade in en ledighetsansökan för 2 veckor sedan efter uppgifter om misstänkt valfusk. Den ansökan har behandlats men utan att något beslut fattades och ärendet skulle återupptas på onsdag. Ali har ännu inte tagit plats i riksdagen. En internationellt efterlyst svensk man i 20-årsåldern har gripits i Spanien. Han misstänks ha beställt flera våldsdåd i Bergslagen, bland annat grov utpressning, mordbrand och stämpling till mord. En rektor och en lärare har skadats i en skjutning på en skola i Frankrike. En 14-årig elev har gripits och skadorna beskrivs inte som livshotande. Enligt de första uppgifterna saknar händelsen koppling till skolprotesterna. Ryssland avvisar Volodymyr Zelenskyjs förslag om 60 dagar lång vapenvila för att möjliggöra ukrainska val. Detta skriver The Guardian. Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att Vladimir Putin istället vill ha ett fredsavtal för en tidsbegränsad vapenvila. USAs president Donald Trump uppger att båda sidor har gått med på att inte attackera varandras energianläggningar. Något Ryssland inte vill lämna några kommentarer om. Samtidigt har attackerna fortsatt mot Ukraina. Och det blir de amerikanska ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford som får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De prisas för makroekonomiska modeller för stabiliseringspolitik.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med vår elsuv Kia EV3 AVD. Med generösa utrymmen och räckvidd på upp till 572 kilometer är fyrhjulsdrivna Kia EV3 perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
3: Välkommen på Andrésen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andrésen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17.10 möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14.00, alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna, säger IFK Åmåls innebandylag. Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna! Efter tre inledande vinster den här säsongen är det dags för den fjärde matchen i hockeytvåan för Åmåls SK. Gästande lag är Solsta Hockey, alltså på onsdag klockan 19.00 den 14 oktober. Åmåls SK, Solsta Hockey i Åmåls ishall.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00 med BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00 Säffle Bowling Center.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut,

0: Reklam.
1: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fem.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att den tredje personen som misstänks efter övergreppen på Sigtuna skolan häktas nu av Svea hovrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för misshandel och olaga tvång. Tingsrätten beslutade i söndags att inte häkta eleven, men åklagaren Lisa Dos Santos överklagade beslutet. Tre manliga elever i 18-årsåldern greps vid polisens insats på internatskolan i torsdags. Det misstänkta skuggfartyget Sea Owl 1 får lämna Sverige, detta säger Transportstyrelsen. Kustbevakningen bordade oljefartyget utanför Trelleborg i mitten av mars efter misstankar om att det seglade under falsk flagg. Transportstyrelsen säger nu att flaggstaten har bekräftat att fartyget är korrekt registrerat. Norska datatillsynet bötfäller Microsoft-ägda reklamteknikbolaget Sander med omkring 96 miljoner svenska kronor. Myndigheten säger att känsliga uppgifter om grindanvändares sexuella läggning har spridits till tusentals företag genom automatiska auktioner för reklamplatser. Och vi avslutar med att hackare har attackerat hundratals matbutiker i Frankrike. Attacken ska ha riktats mot kylsystemstillverkaren Danfoss och temperaturer i kylar har höjts på distans. Produkter har förstörts och förlusten bedöms till flera miljoner euro.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
6: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, jag var Sussi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls servicetätaste butik. För oss så är det självklart att hålla en hög servicenivå. Vi har delikatess, ett brett sortiment, online med utkörning, spel, post och café. Billigast, det kommer vi aldrig att bli. Men vi kommer alltid att jobba stenhårt för att vi ska vara prisvärda och ha en service i världsklass. Så välkommen in till oss på ICA Lejonet, Åmåls varmaste och hjälpsammaste butik.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23-24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: På Fritidscenter i Trollhättan. Där säljer vi Affinity. En plåtis.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
6: Nu lanseras nya Kia Sportage plug-in hybrid. Kias populära fyrhjulsdrivna SUV med innovativ teknik skapad för ett aktivt liv. Till varje sport finns en Kia Sportage. Välkommen in.
7: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: That is the pits ending for a really terrific song.
1: Klockan har passerat 8. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
2: Jag vet att ni hört det förut, men det är sant. Kärleken räddar liv. Det är ett levande bevis på

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.